0: Hay que poner música a la vida y por eso hoy vamos a arrancar con música. Está con nos, con los nosos estudos, Carlos Núñez, que regresa un ano máis a Pazo Bayón, en Vilanova da Arousa, coa súa xira Lugares Máxico. Está aquí con nosco, en directo, nos nosos estudos. Para nos é un placer, ¿verdad, Alfredo? Carlos Núñez, o artista máis internacional que temos. Que tal? Moi bons días, no, Carlos. Nada,
1: aprendendo todos os días un poquinho. Que tal, Belén, Alfredo, Rodrigo e nos mandos? Oye, que bonito este mundo da radio, ¿eh?
0: En verdad que sí.
1: Es una voz súper radiofónica, Belén. ¿Alguna vez te dijeron?
0: No, nunca.
1: Pues, ya lo sabes.
0: Pues muchísimas gracias. Bueno, Carlos Núñez, que regresa a Pazo Bayón este xoves, a partir de las 8 de la tarde, no podemos perder. Esta xira, Lugares Máxicos, no sé qué tende máxico este Pazo Bayón o seus Sardines, Carlos.
1: Pues fíjate, seguramente lo más importante es que logramos hacer efectivamente una tradición. Dende ahí algunos años comenzamos estos Lugares Máxicos, después de un día que estábamos de xira por California, muy perto de la famosa casa de Michael Jackson, allí en Neverland. Estábamos tocando en unas adegas, allí Coviño, incluso los americanos que hacían Alvariño, allí en California, de pronto, no verán, yo pensé, sí, pero que facemos aquí, en California? E se pasamos os veráns máis perto de casa, se facemos este concepto, o solpor, ¿no? Esas postas de, o solpor, o por do sol, como chaman os brasileiros, e disfrutar desa masia deses lugares. E así, bueno, constituís esta tradición, xa creo que vai ser o séptimo ano que fagamos o Pazo Bayón. Todos os anos está a tope de xente, unha familia de máis de xente que, bueno, venga a disfrutar dese clima do Barbanza, dos viños do Pazo Bayón e dunha auténtica festa celta.
2: Sempre é un gusto volter a casa.
1: Bueno, totalmente, totalmente. Ademais, fíxate, creo que temos de verdade moita sorte de vivir nun sitio como Galicia. Estes días que andivemos de xira polo Levante, andivemos por Barcelona, por Valencia, estivemos por Francia, un calorón en todas partes, e aquí estamos de maravilla, o sea, non hai que dicilo demasiado forte, ¿verdad?
2: Mm-hmm. É unha pregunta creo que obrigada. Esta xira Lugares Máxicos tende unha conversación cos enclaves nos que se dispón, adáptase o repertorio á natureza e ao lugar, e quería facerche se aí tamén, bueno, pois un proceso á inversa, non? Se o enclave tamén aporta algo á música despois cando volves.
1: Oh, moi boa pregunta, efectivamente. É super importante o lugar, porque o lugar marca a masia do concerto. Non ten nada que ver, por exemplo, o concerto que daremos dentro dunhas semanas no Mosteiro de Oseira, ali cos monxes franciscanos en Ourense, Mosteiro de Oseira, tens que tocar nunha clave un pouco máxica, espiritual naquele lugar. Claro, en cambio, no Pazo Bayón, este xoves, pois será unha festa, estamos ao aire libre, non pasa nada por bailar, por disfrutar, a xente libre pode moverse, estar con nós no escenario. De feito, non hai escenario. Poñamos unha especie de corda e o público entra con nós, está, acaba o concerto, está con nós, entre os instrumentos, de pronto hai xente que se senta na túa cadeira, aí están con nós, aí participando. Iso é moi bonito, ¿no? Sacar esa distancia entre escenario e público.
0: Este ano, ademais, Carlos, cúmplense 30 anos, ¿no? Das Irmandades das Estrelas, non sei se haberá algo desto este xoves en Pazo Bayón, Carlos.
1: Pois sí, fíxate, Belén, efectivamente, Irmandades Estrelas tiña moitas cancións. Eu tiña 24 anos cando gravei a Irmandade e houve moita xente que me dixo que sí. Luz Casal me dixo que sí. Sí, a gravar Negra Sombra, unha canción que era unha canción dos coros, que, bueno, de pronto lle dimos un toque diferente aí coa guitarra de Ray Cooder ou Dulce Pontes, dende Portugal, que daqueles dicíase que era a mellor voz de Europa, e gravamos unha peza descoñecida, naquele momento que era Lela, e tantas e tantas. Entón, tenemos unha cantante maravillosa que vende de Barcelona, María Sánchez, gran violinista, cantante, así medio indie e tal, unha voz preciosa. Tamén tenemos as percusións dun super percusionista baiano de Bahía, el un pouco como Carliños Brown, unha mistura entre Carliños Brown e Lenny Kravitz, se chama Alan Sousa, maravilloso, porque a mí me encanta sempre esta sensación de viaxe, me encanta que o público viaxe con nós, viva todas estas aventuras que facemos polo mundo.
2: Unha viaxe tamén a través do tempo, porque quero propoñervos que escoitemos outra canción de Carlos.
0: Música.
2: Esto que escoitamos titulase Solsticios, hai un par de anos con Baiuca. Quería preguntarche, Carlos, xa 30 anos de este disco, A Irmandade das Estrelas, non sei que se mantén dese Carlos de 1994 e que hai de novo.
1: Pois mira, cada vez que subes ao escenario, collo a gaitas, flautas, pois teño a sensación de que non, todo isto non pode estar pasando. O sea, seguramente foi tan difícil o escomenzo, conseguir ese soño, ¿no? Dedicarte a música, conseguir facer da gaita un instrumento universal, que cada vez que subes ao escenario, pues eso, é unha sensación de gracias vida por todo isto, ¿no? Tamén unha sensación de que sae moitísima enerxía. A gaita é un instrumento que produce moita enerxía e, bueno, a min gustame un sonido determinado, busco un tipo de matices na gaita, nas flautas. Sempre digo que son os dous amores, ¿no? A gaita é un amor máis, é como a guitarra eléctrica, ¿no? Un amor máis aristotélico. E depois, o amor máis platónico serían as flautas, como que te encantan máis. Entón, con esas pinceladas, por exemplo, pues, me gusta a música pues, superacústica, por eso facemos bandas sonoras de películas, ¿no? Cuando grabamos con Amenábar Mar Adentro, o músicas japonesas para Miyazaki, para Ghibli. Pero de pronto facemos unha colaboración con Baiuca. E facemos pues, música electrónica, ou grabamos con mozos supermozos que fan trap e gaita, funciona super ben tamén. Bueno, unha viaxe.
0: As Irmandades das Estrelas, que como decíamos, cumpre 30 anos, un disco que vendeu casi un millón de copias, casi non, chegou un millón de copias vendidas.
1: Bueno, un millón, ¿no?, de copias foi entre todos, ¿no?, os discos, sí. Oye, vender un millón de copias, eso...
0: É moito, ¿eh?
1: Oh my God, o sea, se me din a min cando comenzaba a tocar a gaita que sería posible vender discos, tocando a gaita.
0: Pero sí que foi un antes e un despois, non, deste disco.
1: Para min foi a demostración de que sí, era posible facer da gaita un instrumento universal. Non era tanto vender un millón de discos como feito de que conseguísemos facer un público consolidado en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos, ir a Xapón todos os anos. Este ano voltaremos, faime moitísima ilusión, voltaremos a Nova Zelanda e a Australia. Mm-hmm. Son países destes que non visito dende hai moito tempo e, bueno, é unha maravilla voltar outra vez, despois da pandemia, a que se abra o mundo, que podamos viaxar.
0: Dende pequeno, Carlos Núñez toca a gaita.
1: Sí, desde, ¿no?, pequeñiño, sí.
0: ¿E reíanse de ti cando tocabas a gaita, cando eras pequeno?
1: Oh, sí, claro, era el rarito de la clase, ¿no? El flautista de Hamelin, jajaja,
0: pues
1: esas
0: cousas. Ata onde chegou Carlos Núñez. Carlos, moitísimas grazas por estar connosco. Agora comeza outro programa, La Opinión, pero te deixamos unos segundos para que invites a xente a que vaya este xoves, a partir das 8, a Paz Abayón, en Vilanova da Rousa.
1: Que oportunidade de ouro. Medame, monsieur, que fan vostedes este próximo xoves? Vai ser maravilloso, Paz Abayón, este lugar con ese clima privilegiado no Barbanza, imos disfrutar da música. Todos e todas invitados. Últimas entradas. Que te parece?
0: Perfecto, o plan perfecto. A partir das 8 da tarde este xoves. Carlos Núñez, como sempre, foi un grandísimo prazer que estiveches hoxe aquí nos nosos estudos. Gracias, moitísima sorte.
1: Gracias.
0: 12:35, lo dicho, comienza ahora el

0: Agora, pois a veces o que facías era recortar un poquinho así, para que non che quedase aí unha bolsa que se enchese de porquería, pero si podes conservala, pois é mellor.
1: É como rellenar con ácido hialurónico,
0: sí,
1: ¿no?
0: O que pasa que o ácido hialurónico fai que ese ligamento que se desfixo, pois dálle, sí, favorece que rexenere. E agora hai productos que se prometen que son capaces de rexenerar non únicamente o ligamento, senón a enxiva e o oso que hai de redor. Un é un xel que funciona por efecto piezoeléctrico, isto pues, para físicos ou químicos que alguén o explique,
1: eso
0: xenera unhas pequenas correntes de electricidade que estimulan unhas células que hai aí que xeneran novo oso. Eu ese conozo que exista, pero non conozo ninguén que o uso e non podo decir que tal é. E hai outro que está feito con un colágeno, que o colágeno é unha proteína que hai no corpo. Temoslo en moitísimas cousas. Está feito con colágeno, de feito a típica xelatina que non sei, que entre comillas se fai, que se utiliza en cociña e así, o componente básico é o colágeno. Pois é un colágeno texturizado de maneira que fai unha especie de andamio para que nel se poidan adaptar as células que construen o oso. Entón, isto promete que recupera tanto a enxiva como o ligamento como o oso. Isto desenvolveu nun laboratorio de Israel que se chama BioChange. A ver, eu collín a información ali cando foi o tema do Congreso. Vin agora hai pouquiño que xa se comercializa en España, entón, pues, pedímolo.
1: Ah, é inyectable un gel que
0: esto,
1: se...
0: Hai varias presentacións. Unha é... Isto utilízalo cando fas unha limpeza dental. Entón, onde vexas que se che queda un oco, ¿no?, que queda aí arraidoso exposta, aí tes varios tipos de produtos que podes poñer. Un é unha especie de pasta, outro é unha... como se fose un apósito, ten unha forma así como de cono truncado, e despois tamén ten outro produto en espuma. Entón, dependendo da gravidade do problema e do tipo de regeneración que necesites, pois tes esas tres opcións. Non é barato.
1: Esas son opcións antes de sacar a...
0: Claro, isto que nos vai permitir
1: é
0: que
1: dentes
0: que agora lle decías, mira, queda descoberto o oco que hai entre as raíces, este dente para quitar, pois agora vas a poder dar a opción de quitalo ou de rexeneralo.
1: E que é mellor, rexenerar ou quitalo?
0: Home, é mellor rexeneralo. Ainda que sei canto costa o producto, ainda non sei canto se consume na práctica. Entón, ainda non teño uns precios tal, pero isto vai ser unha cousa que calquera veterinario que teña unha formación un poquinho máis ca media en odontoloxía o vai poder facer. E a outra novedade que comentaba é un sellador. Porque antes comentamos que eso, que a boca enferma, porque se fai ese xel que inflama as enxivas, fai que se desfaga o ligamento e tal. Pois agora está comercializado un producto que é unha especie de barniz que cando faz a limpeza dental o aplicas nese espacio que queda entre a enxiva e o dente, e queda aí facendo unha barreira física que impide que teñas contacto entre a zona que se inflama e o material que inflama.
1: Eso dura para sempre, Guillermo?
0: No, promete seis meses. E ainda que xa empezamos a usar, ainda non sabemos se dura seis meses, porque empezamos a irnos aí cousa de un mes ou un mes e pico.
1: Que tal está funcionando?
0: En principio parece que ben. O que pasa que o que non vos podo prometer é que durou seis meses. Isto, un producto ven nunhas botelliñas moi pequenas que unha vez que as abres, pois a volta dun día, dous días, queda solidificado e xa non podes empregar máis. En teoría, unha botelliña ven con 4 aplicadores, podría utilizar en 4 limpezas. O que estamos intentando é concentrar as limpezas da xente que o quere facer no mesmo día.
1: Ah, para que se poda utilizar.
0: Entón, podemos utilizar en 2. Sí, porque máis de 2 bocas no mesmo día, igual empezas a non traballar ben, igual empezas a romper dentes cando se extraes, non por limpalos. Pero a maioría das veces hai que facer algunha extracción. Entón, eso necesita moita concentración, moito tempo, chega un momento en que te cansas e non ten sentido facer máis de 2 diarias porque poden non sair ben. Entón, así, pues, permite que o podamos facer, pues, creo que o temos a 80 euros ou incluso un poquinho menos. Entón, tendo en conta que isto vai permitir que dependamos menos das limpezas, porque moitos animais non se deixan limpar,

0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve votar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central en os centros de saúde de Praia, de Gómez Camaño. Os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda de con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos, a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si é o que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles, por tanto non podo decir se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lóxicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23, comezamos.

0: Facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do CHUS o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatología do CHUS. Unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o sistema público de saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que en concreto dice que hai que garantizar en todo caso que a atención se realiza en tempos razoables e ademais que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, canceláronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal da enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno,

0: eu falo de reprogramación, non de cancelación. Guarda reprogramación. Bueno, eso foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como salín por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se ten camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues esa é ese problema. Pero en calquer caso, todas as cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramacións, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
2: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaballe nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, Luz Fernández, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
3: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a bola pluma que a nos nos parecen positivas, e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parecenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta ahora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creo unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas, creo unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creo unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquera outro profesional. Parecenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller, e non só a idade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a idade fértil da muller, e agora vai acoller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos desde Comisión Obreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7-10 anos pedindo a implantación dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería, nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. E tamén nos parece unha boa medida que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floso documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora, é máis, agora temos máis que eso. Entonces, isto ten que mellorar. Esta medida das TECAEs, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, Comisión Obreiras quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido aos Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente a enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo. Temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas. Temos que baixar ao concreto.
2: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar ao concreto, pero en todo caso, sí. Presentaredes algunha alegación.
3: Sí, sí, algunhas xa dixemos onte alí, o que te estou dicindo que vimos ploso, que o das TKEs, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas a cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz, potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa o dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba, pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
2: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
3: Curto, para min sería curto outubre, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembre, outubre mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todas as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non o presentaron onte, pero eu non o teño, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
2: Veremos antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz, sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
2: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero incide en que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
5: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
6: Radio Arosa.
5: Y Radio Pontevedra, Deza Tabeiros. Cadena SER.
7: Presume de ter chispa.
8: Presume de verde.
9: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
10: Presume de chegar lonxe.
9: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
11: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
12: Axeira Lugares Máxicos, de Carlos Núñez, chega a Pazo Baión. Carlos Núñez en concerto este mércores 23 de xullo no Pazo Baión a 8 da tarde. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
13: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
14: Llevamos 30 años de historia, creciendo día a día. Y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a todos ustedes, con sus atenciones. Nuestra pretensión es seguir contando con su fidelidad en el futuro. Por todo ello, gracias. Pinturas Alborada.

0: temporada de alto risco de incendios forestais, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de APRAFOGA, Félix Pérez de la Fuente. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Fala desde limitación de ferramentas tecnolóxicas, como está destraballando agora?
1: Bueno, nada, estas queixas veñen de...
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el é o presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores no os próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua, e que aí está en marcha, vaise a celebrar mañá esas reunións entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Ola Ya Rodil.
2: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, ao presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego, é un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
3: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede.
4: Sede calados.
0: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella Compostela, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria. Nuria.
5: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval, xe posible, poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando director da produtora Machina, Carlos Seijo. Así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que en aqueles tempos aínda estaba en construción.
4: Sede calados! Se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a moi. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
5: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
0: Pois aí queda esa proposta de lecer para este verán, unha proposta que se desenvolve na sede da Fundación na zona bella Compostela.

Vamos con música. Está en marcha o ciclo de jazz e blues na montaña, na serra do Courel, o venres na aira da cima de Seceda, vai actual o pianista e compositor cubano Alejandro Vargas. Neste caso, estará acompañado dun cuarteto. A actuación comeza a partir das 8:30 e a entrada é de balde.